0: Filma savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2024. gada Kannu kinofestivālā sadaļā Kritiķu nedēļa. Tur tā ieguva Gun Foundation balvu izplatīšanai un Société des auteurs et compositeurs dramatiques balvu, ko piešķir Francijas rakstnieku ģilde. Piecas finālistes izvēlējās žūrija, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Luks skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, var novērtēt filmas diapazonā no 1 līdz 5 zvaigznēm, šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā. Uzvarētāju kopīgi noteiks parlamenta deputāti un kinoskatītāji, un katra šīs grupas balsojumam ir 50% īpatsvars. Uzvarētāja tiks paziņota aprīlī īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāju kinobalvai tiek izvirzītas filmas, kurās izgaismoti sociāli un politiski jautājumi. Šādi ir iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Predstavte si, že vchádzate do pekárne v Paríži, kúpite si tam jeden croissant za euro 50 a krátko na to nasadnete do vlaku smerujúceho do belgického Bruselu za 90 eur, aby ste si tam v blízkosti námestia Place du Midi vychutnali moules frites, vychýrené slávky s hranolkami za 25 eur. To všetko bez toho, aby ste sa museli zaoberať výmenným kurzom či samotnou výmenou peňazí. Niečo také je dnes úplne bežné. Pred 30 rokmi však prechod cez hranice z jednej členskej krajiny Únie do druhej znamenal zažívať neustále patálie s výmenou peňazí alebo byť vydaný na pospas neustále sa meniacim výmenným kurzom. To, čo bolo kedysi nevyhnutnou súčasťou cestovania v Európe, nahradilo každodenné pohodlie, ktoré nám prinieslo euro. Jednotná mena, ktorá nám dnes umožňuje bez problémov cestovať, nakupovať a platiť v 21 krajinách eurozóny. Počúvate podcast zo série História a fakty. V tejto epizóde sa venujeme tomu, ako sa euro stalo jedným zo základných kameňov európskej integrácie a čo dnes znamená pre občanov a podniky. Euro je oveľa viac než len mena. Je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a jedným z pilierov Európskej únie ako ekonomického projektu. V súčasnosti ho každý deň používa viac ako 350 miliónov ľudí naprieč celou Európou. Ako eurozóna funguje? Ako je členské krajiny euro prijali? A akú úlohu zohral v celom tomto procese Európsky parlament? Hoci myšlienka eura sa zrodila už koncom 60. rokov minulého storočia, samotný plán vytvorenia jednotnej meny bol načrtnutý až v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Tá stanovila pre krajiny, ktoré mali o euro záujem, prísne podmienky, ktoré nazývame konvergenčné kritériá. Zameriavajú sa na 4 ciele. Stabilné ceny, zodpovedné zostavovanie rozpočtu, predvídateľné úrokové sadzby a pevná a stabilná mena. Každá krajina musela pred vstupom do eurozóny preukázať, že jej ekonomika je na euro pripravená. Euro bolo oficiálne zavedené v roku 1999, pričom spočiatku sa týkalo len elektronických platieb a finančných transakcií. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, vstúpili do obehu už aj eurobankovky a euromince, ktoré nahradili jednotlivé národné meny v 12 krajinách. Išlo o jednu z najväčších menových zmien v histórii. V celej Európe sa uviedlo do používania viac ako 15 miliard bankoviek a 52 miliard mincí. V súčasnosti tvorí eurozónu 21 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro ako oficiálnu menu. 5 členských krajín, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, ho doposiaľ neprijalo, hoci všetky sú k tomu právne viazané, len čo splnia požadované podmienky. Výnimkou je Dánsko, a to vďaka osobitnej dohode, ktorá bola vyrokovaná ešte v roku 1992 a ktorá krajine umožňuje od zavedenia eura odstúpiť. Deliť sa o spoločnú menu znamená deliť sa o spoločnú zodpovednosť. Keďže členské krajiny eurozóny používajú rovnaké peniaze, musia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky, aby zabezpečili stabilitu a zo spoločnej meny vyťažili čo najviac. Táto koordinácia prebieha prostredníctvom euroskupiny, zasadnutia ministrov financií krajín eurozóny, ktorí pravidelne rokujú o ekonomických výzvach, plánoch rastu a rozpočtových politikách. Prechod na euro nebol len o vytlačení nových bankoviek. Išlo o obrovský projekt správneho a ekonomického hľadiska. Pravidlá plynulého prechodu na euro stanovili dve kľúčové nariadenia únie, ktoré zabezpečili, aby zavedenie eura nemalo vplyv na hypotéky, pracovné zmluvy či úspory ľudí, a aby zmena starých mien na euro prebehla transparentne a spravodlivo. Právna kontinuita a ekonomická spravodlivosť boli teda zaručené od prvého dňa. Euro tiež eliminovalo náklady súvisiace s výmenným kurzom, ako aj neistotu pre podniky pôsobiace v eurozóne, čo zjednodušilo cezhraničný obchod, investície a cenovú transparentnosť, ktoré sa stali predvídateľnejšími. V jadre eura je Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte. Spolu s národnými centrálnymi bankami jednotlivých krajín eurozóny tvoria tzv. Eurosystém. Hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať stabilné ceny, rozvíjať menovú politiku eurozóny a zabezpečovať hladký chod finančného systému. Jej nezávislosť od politického vplyvu je zárukou dôveryhodnosti, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo si euro udržuje dôveryhodnosť doma i v zahraničí. Kľúčovú úlohu v súvislosti s eurom zohráva od samotného začiatku aj Európsky parlament. Pomáha tvoriť právne predpisy, na ktorých euro stojí, dohliada na správu hospodárskych záležitostí a vyvodzuje zodpovednosť voči Európskej centrálnej banke i ďalším inštitúciám únie. Parlament sa tiež stará o to, aby mali občania možnosť vyjadriť svoj názor v rámci diskusií o finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľa či ekonomických reformách. Mnoho ľudí je presvedčených, že euro spôsobilo, že je všetko drahšie. Je pravda, že cena niektorých predmetov každodennej potreby po prechode na jednotnú menu výrazne vzrástla. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje o inflácii za celú ekonomiku, naskytne sa nám odlišný obraz. Z nezávislých výskumov vyplýva, že zavedenie eurobankoviek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Ní hiad páirte ghlacha ní spórach dí sa si am lánach. Nú vóti a chahavar hugri rachtacha a wáin atá a gheist le postan eisra orpig. Inúv tamid a fechant a chiné eile den rôl atá a chá. Rôl an rapportéra. Nír chuirn an comisión orpig tugra rachtach nua fevroid na parlamenta, tas ní an obr rachtach a geondas na cuistí parlamentacha. Ráníta cuiste le bheith freagrachach san dogra bunathe ar an ábhar atá ar do láha. Má bhain an tagra le húmpar beostaigh chur a gás, déileálaigh an cuiste am halavíocht agus am arbert tuathail leis. An san ceapan an cuiste rapportéir, sóir ceannar a tionscadal, chun an tuairiscáile an dogra a réach dú, agus lasathe a chur le ibéidir, sé sin le rá moltaí chun gnéhead an téach spanig a scrís nó athrú, nó chun chur leis an déachs. Ar an géaddal sias ní mór den rapportéir an a chud ibre ó le bhúcháinaí inamh. As tá náid ní dhéanann siad é seo féin. Bíon mar tú tuairméá le feisrí eile, agus buan siad leas as an gúnam bh chuir na gcuiste parlamentach ar fáil. Ina háanta san is féad le cuiir chun caiinte thuirt de hanolathe seachtacha nó de hanolathe ó institúid eile de chud naantais, ar bheitthe léargus níos mbeán sonrathe dáil ar an ábhar. An cuairm bhíon orthe ná an tuairiscáil is amláine agus is cruinne is féidir ar tharraing tús, as na himplachtaí agus na hiomhairtí go léir a d'éadach bheith ón na chuirn san áirih. An leirbhí nuas cruinne leis na sonraí is bunúsaí. Dá bhrí san tá ról an rapportéir a rí háachtach. Is féidir dréach tuairiscáile phlé, i lasú agus a eascrí reinntúranta sar an ghlacann an cuiste parlamentach freagrachaí ar deireadh agus sar gcuireann an rapportéir a láthairí den suí amlánach in íag san. Bíon an nithisá leanas in san áirbh sa tuairiscáil. Meabhán mínúcháin, tairiscint agó rún reachtach, agus lasathe an intervótáil orthu. Dánáig ní éiríonn le gach tuairiscáil nuair a chatar vóta orthu. Dúil títar go chuidecha. Ach nuair a ghlacht a tuairiscáil is écht an rapportéire. Is dóch gul ar fíorthidid féin conas raníta na feisirí don fost castasan. Bhfuil brathan an rabhar hoscé ag súla. Ar an gcéaddal sios bíon cóanta ón idir na grúpaí polaitiúla. Mar thura orthu san, uaireanta, a gás na eiscach tuala, ceapta beirt chórapportéirí don chód céanna. Tháile sé sin chur a gás leis an dúrascáil ar an inclucht théarga. Ina háanta san tá córas puintí chuthair bunaigh na grúpaí polaitiúla chun na tuairiscálacha reachtacha a ghaile. Bíon líon áirithe puintí ag gach grúpa i brethar bhéad an grúpa agus denan siad tairiscintí ar thuairiscálacha. Gan áras chuirtear an nuálacht feisirí a le ábhar ar le agus is spéis in san ábhar in san áirih. Puinte beag dearnach, uaireanta bíon sais na eile rapportéirí ann. Más mian leis an cuiste tuairim dáil ó cuiste eile, nó más mian le cuiste eile tuairim a thuairt fé thuairiscáil an cuiste ar dáil an tuairiscáil ar a dús báire, is féad le iarraigh ar uachtarán na parlamenta cuiste amháin anam nó mar an cuiste freagrach, agus an cuiste eile anam nó mar cuiste ar iarraigh tuairim air. An san bíon an deis ag an dara cuiste san rapportéirí cheapa chun an tuairim a ghaoch dú. Tógam is ar sampla de thugra bhain le húmpar beosta go ríist chun an méid san ar fada thuil é rú. Sa chás san, sé an cuiste am halavíocht as am arbert tuathe a bheith na cuiste freagrach. Ach déad fi a haulú chur a gás, go bhéad fi tuair mé iarige an cuiste am húmpar agus am thrasáracht. Ag a bhainte san bheith an deis ag an cuiste san a rapportéir féin a anam nú. Bolaigh an scéal leis an dúr scoil ar an intlucht théarga. Sa chás san ceapag tuair rapportéirí de thuairimí ó thrí cuiste pharlamentacha ag súla. Ar an amláin dá bhrí san, bhí buinte cúigear rapportéirí ar a leid leis an dúrascáil san, a ghlacadh sa suí amlánach a mbíon mhórta féh feh ceathair. Eder fad ta sais rapportera o wain ele oon. An farachana yen a rachol concain tu a scala, is fedlis na grupi poltuil a scala rapporteri a chapa choma. Curran an scala rapporter dacha a grupa ar an ofer ta a dalava in ul. Bi an rôl tahtach ca a hef tahta cho reitachta, trai chaptaliachta yen a vlis na grupi poltuil a ele. Scala wain harish. Ta anna mifigoil a gach tu a scala a vi an anna adag minic, ach is far a vi an sachna ar ha fe anna ma rapporteri. Na chaint is on to chais an den ober anna fuin taelte agus anna hochtach a yenin siad a bailament na hórpa. Is feidir eisil de Tillipod Creelti ar Europile Radio, Radio Gresain, Bailament na hórpa.
3: Enquête Eurobaromètre. L'Eurobaromètre du printemps 2022 est la première enquête Eurobaromètre réalisée depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle porte sur le conflit et ses conséquences économiques et analyse le point de vue des citoyens sur l'Union européenne. Nous examinerons dans ce podcast les résultats de cette enquête. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le soutien public à l'égard de l'Union européenne s'est renforcé. En effet, les résultats de l'enquête montrent que presque deux tiers des Européens considèrent comme une bonne chose que leur pays appartienne à l'Union. Il s'agit de la proportion la plus élevée depuis 2007. De manière générale, les citoyens européens sont favorables à l'action de l'Union auprès de l'Ukraine et soutiennent les sanctions qu'elle a imposées à la Russie. Toutefois, à la lumière de l'agression russe, deux Européens sur trois pensent que ce conflit affectera leur vie. Incertitude, espoir et confiance sont les mots qu'ils ont le plus employés pour décrire leur état d'esprit. Près de 9 citoyens sur 10 constatent une baisse de leur niveau de vie ou s'attendent à ce qu'il diminue dans l'année à venir. La guerre n'a fait qu'exacerber un sentiment qui était déjà présent lors de la pandémie. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, 60% des personnes interrogées considèrent qu'il est plus important de défendre les valeurs communes de l'Union que de maintenir la stabilité des prix et le coût de la vie. À cet égard, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré.
4: L'agressivité de la Russie à l'égard de l'Ukraine a plus que jamais démontré que l'unité fait notre force. Elle a ravivé en nous ces valeurs qui constituent notre essence même, la liberté et la démocratie. Nous devons soutenir les Ukrainiens qui se battent actuellement pour défendre ces valeurs.
3: Les préoccupations croissantes concernant l'économie se reflètent également dans les priorités politiques sur lesquelles le public souhaite que le Parlement européen se concentre. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est en tête, suivie par la santé publique, la démocratie et l'état de droit. Par ailleurs, la démocratie est perçue comme une valeur fondamentale et le vote aux élections européennes gagne en importance. Ainsi, 55% des citoyens pensent que le meilleur moyen de faire entendre leur voix dans l'Union est de voter lors des élections européennes. Cette enquête a été menée pour le Parlement européen par Kantar Public. Elle a été réalisée auprès de plus de 26 000 personnes issues des 27 États membres de l'Union. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
5: Fil-bidu ta' Ottubru 2024, il-Parlament Ewropew ippubblika r-riżultati tal-ewwel tħarriġ tal-Eurobarometru mill-elezzjonijiet Ewropej li lawn. Skont dawn is-sejbiet, in-nies l-Unjoni Ewropea huma mħassba dwar l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni ekonomika. F'dan il-podcast missensiela l-Ewropa u jien. Sensiru nafu aktar dwar l-istħarriġ ta' wara l-elezzjoni 2024 tal-Parlament Ewropew.